Atvest lai hāsčes prāznič, repas laulai, da varre plēsi, da jēli maiste mainsit, tad prāznič kā lēkasti. Takai naulī noka mēna mēntiet prāznič lī, ma te šotam pēv, lebe nēma, lebe mērsāža pēv. Kās nevajadēlēt prāznič mūdojše? Vai te liet ūtmjērkan piknik prēsnič, lebe džēsa prēsnič? Prēsnič vai te liet pai tundiet, jūs hālē vainnet ūmita taurēsit. Prēsničest vai te liet nokam tēmeše. Halloween tēmest vai te liet ūtmjērkan tähtriečes, lebe šūtas. Da kongas lārš tēmest ūmu vai te liet princes, lebe prins. Nokka maska da teavotamas prāsničit lienuta häästse, lesipa jäänap tän nauseemit.